Inat gaur berriz, gatozen, eure gana, egizaharen altzoan. Goizalde gazte untan, jeiki adi, hemen gaituk, lehen ginenak. Mailuaz kolpatzeko, etxai oro.